Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.

0: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.
1: Here to sing Michael Jackson's 1987 number one hit, Man in the Mirror, Part 98 Degrees, Usher, and the one and only Luther Vandross.